0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Фанки Флип Снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки Флип Снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: е Tech Summit Venusi во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.

Знакът е вашият бренд да изгледа професионално и впечатливо. Печатница Штампахил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк. Берете силата за работка за вашите пари. Воин банка. Имаме промоция на депозитни каматни стапки. Водинари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Воевра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот, кој што највеќе одговара за вас.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Канал 77. Максимум музика. Знам ти ке

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Ми е убавлено.
4: Многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškavalo prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Alex Stanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Stanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Level V.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна стапка од само 4,9%.
3: Volkswagen.
2: 20 години Porsche Македонија.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Добро утро, уште сега се познава, ќе биде топол денот, да ги видиме моментално, сепак температурите да кара се. Измерени се моментални, веќе 22 степени во Дојран, Охрид со 20, Скопје 21. Максимални 38 ги имаме денес, ситуација иста кој вчерашната, пак стабилно топло време, со многу сонце, затоа вие подсенка, со многу вода, со пешче факторче и тоа е се што ни треба за денес. Утре, петочно, да видиме како ќе биде ситуацијата. Исто кој денес за малку за некој ниво, може би потопличко дури, но исто пак и утре дошт ќе немаме. Барем от тоа мирна глава. Но тоа што имаме сега за добро утро, нови вести, што се случува, слушамо Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Епидемиологот Драган Даниловски појаснува дека 8-те регистрирани случаи на западно-нилска треска кај нас се само врвот на сантата мраз. Иако сите пријавени пациенти имаат тешка форма на болеста, тоа не значи дека вирусот станал поагресивен. Статистиката ги бележи само најтешките случаи, додека кај 80% од заразените воопшто нема симптоми. Даниловски нагласува дека вирусот веќе локално циркулира меѓу птиците и комарците, па затоа најважна е личната заштита од убоди и систематската контрола на комарците во општините. Партијата Левица упати сериозни обвинувања до градоначалникот Урце Георгиевски за именувањето на Маријан Цветковски за директор на фондацијата Скопје 2028. Од партијата велат дека оваа одлука е незаконска, бидејќи фондацијата се уште не е формално основана. Тие посетуваат и на предходна кривична пријава против Цветковски за финансиски криминал во МРТВ. Земјоделците наскоро ќе добијат олеснување при пласманот на родот. Владата обезбеди 10,1 милион евра за непречен откуп на оризова арпа и грозија од сортата вранец. Преку Развојната банка ќе се пласираат ефтини кредити со камата од само 1%. Оваа мерка треба да гарантира дека земјоделците ќе го предадат родот на време и ќе бидат исплатени без одложување, додаваат од Министерството за земјоделство.
9: Канал 77.
11: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
9: Утринско шоу со Христина.
8: Добро утро, ете на заедно нас пак предпоследен ден од јулија. Има да го испратиме ко што треба. Баш токму затоа, ова утро, уште еден од вас ќе го испратиме во Белград на 3. и 4. септември на AI Tech Summit. Ако се немаш се уште пријавено за влезници, подосно ќе ти објаснам и како можеш да бидеш делот, него едно од најголемите и настани за вештачка интелигенција во регионов. Но, предходно, дај да се расуниме, мисли која е песната што треба да не буди и ќе можеш да се ја порачеш за само 5-6 минути. А пред да стигнеме до тој момент, прво, Александра Јанева за така емоционална поддршка и за расунување утро. Ова е, ми подаваш рака. Ми подаваш

0: Take on me. Jo vas slušam da točno momentalno 8 minuti po 7. Tuku što je so razvodite vo zimjeva? Sigurno sam deka видовте какви бројки се шират по интернет. Според ова гледам анализа, подочна статистика, на секој ден му доаѓа да има по 6 разводи во земјава. Што се случува, луѓе? И тука сега, нели, за статистиката не се наведени причините, ама луѓето така да си предпоставуваат. Едните велат живееме во тако време. Па сите се себични, па сите се нарциси, па никој веќе не го трпи другиот, никој не сака да ризикува, никој не сака да прави грешки. Па многу спонзори има во државата и тоа прочита во коментари. Теориите, како да ви кажам, милиони една теорија. Ама тие што уште не се даваме, што се случува, сакате да ни кажете дека сме се спасили барем од еден развод? Има шанси да е така? Мислам дека да. Но, ајде, да смириме малку прво нерви пред тоа, да не навееме уште некој развод, да се закачи некој уште рано, да си најдеме сега една песна за расамнување. Може? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, малку да ја свртиме топката на убави работи, кажува што е тоа што треба да не буди утро. Најпозитивната, најсрекната песна, малку да скренеме мисли од цела работна недела. Имаш песна веќе на ум? Повели да си ја порачаш, зашто ова ти е единствената шанса за исполнување музичка желба денес. Песната може да си ја порачаш на Вибер со гласовна порака 072-607-7777. Тука едноставно треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите. Тоа се што ми треба од тебе. Едноставно, лесно, нели? Само треба да бидеш многу брз, затоа што тие што први стигнуваат со гласовна, тие се и тие што ни стануваат шефови на програма. Затоа ќе те чекам со гласовна, а за мотивација, е малку одвижиме латино со

0: Beautiful Things, Benson Boone, go imavme za oficijalno dobro utro. Vidi, znači, predkrajna rabotna nedela, to znači deka treba da zveme zalet, veke so poslednite sili što ga imamo ostanato, a to sigurš njego pravime so muzika, tokmu za to, za kratko, neko od vas kinija prizme programata, a to je to neko što prati веќе гласовна порака да ни каже која е песната што ќе ја буди утрово цела Македонија. Доаѓа за кратко. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од Видео лотарија Касинос Австрија.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега за сега не е нешто премногу загрижувачка ситуацијата во сообраќајот. Стандардно во Скопје гледам раздвижување на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако има искучок баш таму кај што си ти, гледаш дека се случува нешто, гужва, застој, можеби веќе радарите се активни? Ке ми кажеш за тоа на Виберте. Чекам таму да ми бидеш репортерот од терен. Бројот ни е 072-607-777. Среќен пат!

0: е тоа што се вика квалитетно расонување на утро во 7. Старбој ја слушаме благодарение на Данијел и Марија што ни преземаа програмува утро фаворички. Ако сакаш да бидеш на негово, на нивно место подлично веќе утре, петочно да бираш што ќе не буди, можеш уште сега да си го фатиш редот. Само испрати ми една гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што утре петочно треба да не буди сите до еден.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Дека нашите домашни ѕвезди се на пат да станат светски, покажа диџејот и продуцент Галовски. Неговата музика пак се најде на еден од најспектакуларните фестивали за електронска музика, Tomorrowland. Ова инаку втора година поред како негова музика се наоѓа таму. И лани Стив Анджело, Аксо и Ингросо пушта негова музика. Е, сега, Стив Анджело пак го повтори тој момент. Галовски вели, чувството е неверојатно, а ние од срце му посакуваме да биде вака фатен неспремен, сега кога дуба ви занадување уште милион пати во животот. Браво, Галовски! На роденденот на Панчо од ДНК беше откриен мурал со неговиот лик. Муралот е изработен пред зградата во која Панчо живееше, а на откривањето на муралот се собра негови бројни блиски кои имаат дружба секако во негова чест и дружба за која велат се надеваат дека понатаму ќе прерасне во редовна традиција.

0: совршената песна за сите вас што не да фаќа место летово. Али смерто ние имавме? No roots.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Ке се чувствуваш како сите од друштвото да се договориле баш тебе да ти го расипа денот. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Таман ке си помислиш дека си имун на провокации, некој ке успее да го активира зверот во тебе. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Ке пробаш да смириш туѓа расправја, а накрај ке испаднеш крив што си се вмешал. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Колку и да бегаш од драма во врската, драмата ке дојде по тебе. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке сакаш се да биде по твое, но ке налеташ на некој што е тврдоглав исто колку и ти. Ке те боли глава. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Туѓи од двор денес ке ти изгледа побогат. Гледај си го твојот за промена. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Само еден збор ке биде потребен денес за да ти се одат односите со некој од семејството. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке го анализираш секој поглед и секоја порака од партнерот. Освен стрес, друго ништо нема да добиеш од тоа. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ке имаш енергија за тројца, но луѓето околу тебе нема да имаат батерија ни за еден разговор. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Ке решиш толку многу своји и туѓи проблеми што на крајот ке ти треба одмори од самиот себе. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке те фати инсумни од размислување за работи што воопшто не се по твоја контрола. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Затвори го телефонот и не врти по социјални мрежи. Ке видиш нешто што ке ти изнервира. Денот ти е седумка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 7-7.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

Скале е Росалија, тамо и журката, особено вака рано наутро, деспече ја слушаме до сега. Еване во тек на 2026-та и до кај сме составовите сега? Враќањето на бившите паметна работа или може најголемата грешка што можеш да ја направиш? Ете, например, Ариана Гранде, откако испее една песна во која пет имиња на бивши спомна, одлучи дека баш сега ќе се врати на еден од тие пет за кои пееш, и тоа по подолго време. И среќен, насмеан, се функционира, папараци ги ловат, насмеани се како првиот ден кога се запознале, барам така изгледа, што може би значи дека даваме шанса во 2026 на бивши или не. Ако се колебаш, не знам, ајде да слушнеме Ариана Гранде, па може така, ќе се подразмислиш и ќе добиеш некоја нова идеја во глава. Еве ја женската со Into You.

0: Без романтика утрово не го почнуваме. Зато ја имавме и Тејлор Свифт, а ја имавме со The Fate of Ophelia. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Готово. Кој успеа претходно да се освежи колку толку додека траеше дождот, се освежил, зашто сега веќе жестините се враќаат и знам, чувствуваш по себе. Моментално Штипе со 24 степени, Прилепе со 22, Скопје со 23. Максимални 38 најавени за денес, нешто слично кој и вчера. Стабилно време, сонце со понекоја обочја, ама без дожд ке биде. Вакво стабилно не само денес, туку и утре. Петочно и плюс утре за нијанса дури малку потопло ќе биде и од денес. Веќе кога сме подрасонети, да слушнеме Златица да ни кажеш што има ново. Ајде.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Откако премиерот Мицкоски најави нова бесплатна телефонска линија каде граѓаните ќе може да го пријават случајот и лицето кое ќе побара или ќе понуди подкуп. Познавачите со став дека најбитно е да се постапува по пријавите, но и да се направат измени во постоечкиот закон.
15: Јавното обвинителство и сите оние органи кои што учествуваат во предистражните дејствија. Зборувам за Царина, за полиција, за финансиска полиција, за управа за јавни приходи, за инспекциски служби. Таму соработката и координацијата мора да е на највисоко можно ниво, за да имаме реална борба против криминалот и корупцијата. Доколку ова кривично дело за давање биде извадено од кривичниот закон и земено, мислам дека ќе се поохрабрат повише граѓаните да пријавуваат корупција на сите нивоа.
14: Најновата анкета на агенцијата Global Matrix покажува дека Румен Радев и Илјана Јотова се единствените бугарски политичари со позитивен рейтинг. Додека тие ја водат трката за престојните председателски избори во октомври, дури 96% од граѓаните посочуваат дека корупцијата и злоупотребата на моќта остануваат главен проблем во државата. Оваа година Европа е на пат кон рекордна сезона на шумски пожари, со уништени над 250.000 хектари, што е еднакво на територијата на Луксембург. Најтешко е погодена Шпанија, каде се евакуирани 90.000 луѓе, а критична е состојбата и во Португалија и Франција. Се очекува ситуацијата да се влоши поради најавениот бран суши.
13: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
0: На оваа жештина надвор број 1 приоритет е да ти биде удобно, а ние сакаме во тоа да помогнеме колку што можеме и како што знаеме и умееме. Баш за таа причина со нашите пријатели од Фрутирка ти спремивме комплет премиум бањарки за тебе и твојот плюс еден, кој да одлучиш дека е тоа. Како да станеш потенцијален добитник на премиум бањарките, тоа ќе ти кажам за кратко. Предходно, еве го Бруно Марс. За добро утро, ова е I Just Might.

Казар за добро утро. Crying at the discotheque. Е, замисли сега да се расануваше така со некој свеж туш, па само една бањарка на тебе и одма животот плюс со кафенце ќе беше многу подобар, нели? Е, сега ако си на работа не можеме да те ослободиме од чифот за да си одидеш дома на свеж туш, но со делот за бањарката таму можеме да помогнеме. Со нашите пријатели од Фрутирка ти спремивме комплет премиум бањарки за тебе и плюс та твоја една личност која и даје, ти си знаеш. Како да станеш потенцијален добитник на бањарките? Со тоа што прво ќе се активираш како наш музички уредник. Овен начин нашата плейлиста да си ја средиме по твој вкус. Како? Ќе ја најдеш анкетата што е активна на нашиот сајт canal77.mk. Ќе ги одговориш таму прашањата и те молам искрено, се што мислиш искрено за нашата музика, таму низ тие прашања ќе си кажеш. Во тој момент кога ќе завршиш анкетата, прво, многу си ни помогнал зашто ќе ги видим одговорите, ќе прилагодиме музиката и сме си завршиле заедно работа за тоа. Но вториот момент е дека кога ќе одговориш анкетата, автоматски стануваш и потенцијален добитник на комплет премиум бањарки од Фроти. Затоа брзо, отворај canal77.mk, ќе ја најдеш најлесно на свет анкетата и одгоре, полека, сама сигурно. И почнеме што сега, анкетата ни е активна само до краја на оваа недела, а за продолжен викенд ќе ја летнете, затоа сега моја мајката.

0: It's getting hot in here. Се вжештува ситуацијата во четврток како и како не би, нели? Со нели. А сигурно си ја видел таа новата статистика за разводите во Македонија. Лани регистрирани 2185 разводи во земјава и вела дури и понатаму продолжуваат да се намалуваат браковите. Ајде, ме интересира. Само погрешни одговори утрова. Зошто има толку многу разводи во Македонија? Што мислиш? Повели на Вибер 072607777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Јас мислам дека ова е од Европа. Да. Значи, ние многу сакаме нели да си земаме европски примери, за што и да е, не е важно. И знаеш, сигурно некој рекол, еј, слушай, значи, женче или мажу, ова пријателкава или пријателот од Италија, да кажеме, ми кажа таму, знаеш, во мрачно живееле, многу било по-добро. Аз си ти да си се разведеме, ќе бидеме многу посрекни. И баб се разведуваат и тераат така. Значи, зарабират посрекни кога се разведуваат, не дека се разделуваат. Туку чисто да го пробаат овој европскиот метод. Нели дека од Европа мора да е така, некако, автоматски, успешно. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори чекам ова утро. Зошто има толку многу разводи во Македонија? Ајде на Вибер 072-607-777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, повели ја таму. radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Тип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетете не. На 30 јули во Штип Сити Мол ја открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
7: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертајзинг Груп.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе гужвите малку посериозни, особено ни Скопје, гледам гужва на булевар Трета Македонска бригада, на булевар Крсте Петков, Мисирков и стои Гоце Делчев пак во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бираш репортерот од терен. Ако видиш дека нешто се случува таму, кај што си ти моментално, дали е тоа некоја гужва, некој застој, може би веќе има активни радари, што и да е, те чекам да ми бираш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072 6 07 77 77. Среќен пат.

Ljubav, ti i ja, See the Solution, si kako zadnji ovaj četvrtok. Сигурно е видена новата статистика за разводи во Македонија. Лани во земјава регистрирани 2185 разводи и веот бројот на бракови понатаму продолжува да паѓа. Затоа ми треба ова утро само погрешни одговори од тебе. Кажувај, зошто има толку многу разводи во семејава, што мислиш? Ајде на Вибер, 072-607-7777. Ако не слушаш преку плеерот, можеш ја таму, radio.kanal77.mk. Ето, например, Дона Велика назва Македонија, најопасното прашање не е не сакаш ли, туку кај твоите или моите за празник. И, вели, може така пукаат браковите кај стојгаѓаните. Потоа, имаме Сања, вели, зашто се помалку се согласуваат да прават заеднички профили на Facebook. А, ова држи вода многу, значи некако приметувам јас дека ги има се помалку. Веќе стануваат самостојни, индивидуални, посебни профилите и тоа веќе има шанси да тој сериозен проблем. Останатите, ајде да слушнам, зошто во Македонија има толку многу разводи? Само погрешни одговори чекам. А чекам на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk.

0: Awesome.
1: This is freaking awesome. Michael Moore i Thrift Shop do točno 28 po 8. Добре дојде, ако сега стигнуваш, зборуваме за една нова загрижувачка статистика о земја. Многу разводи во последно време во Македонија. Само лани 2185 нови разводи и не само тоа, туку информација дека и продолжува да се намалува се повеќе бројот на нови склучени бракови. Затоа ово утро чекам само погрешни одговори. Зошто толку многу разводи во Македонија? Што се случува? Ајде на вибер. 072-607-777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Сашко вели, во Македонија се повеќе има разводи затоа што мажите се повеќе бараат теглени баници, ладна ватеница. Тоа е многу се сериозни поверувањата за домакински работи. Така велиш? Има шанси, има шанси. Кирио вели, се поголем број на разводи во Македонија од чипот на Pfizer. А зборевме кога се вакциниравме, леле, ке имали последици, што ќе се случува? И велиш на разводите се збила, можно е, можно е, има шанси. Миле, вели има разводи затоа што не може да се наспијат и сега сакаат на раа да спијат. Миле, ја читам пораката и јасно ми е дека ова доаѓа од уморен човек од ненаспан и те разбирам. Мислам дека во оваа ситуација кога сум ненаспана, да бев мажена, можеше да пукне работата. Интересно. Но во секој случај, да се надеваме дека трендов малку ќе намали, колку толку, дали ќе успееме, не сум сигурна. Може затоа има и толку помалку бракови. Може се обидуваме така нивото на разводи да го спуштиме малку надале. Може само

0: Легенда. Наташа Бединфилд ни треба многу повеќе на сцена, но се имаме ние и во меѓувреме. Ја слушавме Underwritten со Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна дијагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината. Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат. Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: We can't be friends. Ariana Grande, i to točno 9:05. Dobro utro.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
10: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште сега ви е јасно дека треба да се седи под сенка. Денес измерени моментални 26 степени веќе во Дојран, Кичево со 23, Скопје моментално со 24. Максимални 38 имаме во најава за денес. Ке биде многу топла под сенка со фактор, со вора многу, со секој блед. Времето ќе биде вако сончево, стабилно до крајот на денот. Петочно останува исто вакво, може би дури и само за нијанса потопло и од денес. Веќе што сме расунети спремни, веќе е 9, да слушнеме што има ново. Важи? Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Државната комисија за спречување на корупција го оспорува предлог законот за Скопје, Европска престолнина на културата. Антикорупционерите реагираат дека прескокнувањето на системските закони представува директна закана за трошењето на јавните пари.
12: Согласно своите законски надлежности и во Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2026-2030 година го препозна носењето на закони по скратена постапка со кои се заобиколува примената на систем закони како висок ризик од корупција и предложи мерки и активности за нивно надминување. Исто така цениме дека вакви значајни законски решенија задолжително предходно треба да се доставуваат до ДКСК за нивно разгледување од аспект на корупцијски ризици.
11: Владата го именуваше Арбен Фетај за специјален пратеник за Европската унија со седиште во Брисел. Ова доаѓа откако Фетај предходно поднесе оставка од функцијата вице-премиер за добро владење по 3-месечно отсуство од работното место. Тој преку Facebook порача дека неговата задача ќе биде зајакнување на политичката поддршка за земјава во европските институции. Најмалку 8 лица, меѓу кои 2 деца, загинаа во масовен руски напад со балистички и крстосувачки ракети врз Украина. Погодени се Киев, Лавов и Криви Рог. Најтешко е погодено семејство во Криви Рог, додека во главниот град илјадници луѓе ноќта ја поминаа во подземните станици на метрото.

0: Это ему Локо за Журка уште рано на утро. Слушаме заедно Sing Get Back.
1: Кано 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: Искрено се надавам дека немаш планови за на 3. и 4. септември, зашто токму тие два дена сакаме да те однесеме со најголемите експерти од областта на вештачка интелигенција на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Ке имаш шанса малку пореално да слушнеш од експерти. Која е моќта на вештачката интелигенција? Ке зборуваат таму представници од Microsoft, од Google, OpenAI, Nvidia, Siemens, уште многу-многу други компании. И сега, за да не го пропуштиш ова, ке треба прво да се пријавиш и да станеш потенцијален добитник на двете влезници. Како се станува потенцијален добитник? Ке отидеш кај нас на нашиот Instagram профил, нормално ако не следиш за следине. Таму ке го најдеш нашето видео за AI Tech Summit. Ке го отвориш видеото, во коментарче ке оставиш едно робот емоджи и кога ке го оставиш тоа во коментари, значи автоматски стануваш потенцијален добитник. Ако предходно веќе си имаш пријавено, поминало некој извлекување, не сме ти извлекле, да не се сакираш, пушта си во игра. Ако не си се пријавил, немој да пропуштиш, зашто следното извлекување и предпоследно, ако имаме токму денес за прилика некои 40 на минути. Затоа, директно кај нас на Инстаграм, најди го AI Tech Summit видеото, пријави се со робот емоджи и со срекичка.
2: Број 1 радио. Кана 7. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Години! Таман поименем, сака да ви кажам среќен четврток, ама Јане ме скара на Вибер, вели, не е четврток, мал петок е денес. Е, па среќен мал петок на сите. Добро утро! Утринско шоу, Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5-годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: По некоја гужва моментално има во Скопје, гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу и стои на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Меѓутоа, има и неколку други ситуации ни се обраќаат. Предупредување за тебе од Сања прво, вели радар контрола на кај Прилеп, Клучка, Дренова. Александра предупредува за радар кај Катланово, вели. А потоа Дамјан, вели внимание на регионалниот пат над Битола кај Насоб, Бајер има застојни, патат камион на средина, колите од Прилеп кон Ресен и обратно, подобро одете низ Битола. Ете, еден пријателски совет. Дамјан, Александар, Сања, фала ви премногу за сите овие информации. Сите останати да не заборавите дека исто како нив можете и вие да ми бидете репортери оптирен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш, дали е некоја гужва, застој, може би радар, да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Карол

Active Friends за такво нежно расанување на четврток. Добре дојде. Кај раси што и направиш? Веќе гледам дека утрово има пак од цигара кој од Холандија праќа поздрав од Словенија, од Германија, од Австралија дури. Значи, на која точка и на земјава раси моментално на планетава поточно можеш да наслушаш преку radio.kanal77.mk. Ова ни е официјалниот плеер. Имаме тука 13 радиостаници од кои можеш да си бираш сам што ги слушаш. Едната опција од тие 13 е секако тоа што јас и ти се дружиме директно ја таму. Потоа имаш посебна радиостаница само за македонска музика, па имаш посебна за ексил, за фолк, за музика од 80-тите, од 90-тите исто така. Имаме посебна музика и малку за денс, фреш, кафе. Значи, еден тон работи, рок, дип хаус. Цел еден куп избор, само ти да одлучиш што е тоа што ти треба моментално и ние сигурно го имаме на radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение, мал дел од сите македонски рефрени што може да се најдат. Каролина Гочева.

0: знаеш колку вредам нашата Каролина Гочева, ја имавме до 28 по 9.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Дека нашите домашни звезди се на пат да станат светски, покажа диджејот и продуцент Галовски. Неговата музика пак се најда на еден од најспектакуларните фестивали за електронска музика, Tomorrowland. Ова инаку втора година поред како негова музика се наоѓа таму. И лани Стив Анджело, Аксо и Ингроса пуштаа негова музика. Е, сега, Стив Анджело пак го повтори тој момент. Галовски вели, чувството е неверојатно, а ние од срце му посакуваме да биде вака фатен неспремен, сега кога дуба ви занадување уште милион пати во животот. Браво, Галовски! На роденденот на Панчо од ДНК беше откриен мурал со неговиот лик. Муралот е изработен пред зградата во која Панчо живееше, а на откривањето на муралот се собра негови бројни блиски кои имаат дружба секако во негова чест и дружба за која велат се надеваат дека понатаму ќе прерасне во редовна традиција.

0: Шон Мендес и стича за точно 35 по 9. Време е сега да ги активираме звездите, но предходно, само да ти кажам, за кратко, имаме извлекување. Некои од вас добива две влезници за AI Tech Summit, 3. и 4. септември во Белград. Ако се немаш уште пријавено да бидеш на еден од најголимите настани за вештачка интелигенција во регионов, отиди кај нас на Инстаграм, остави во коментар робот емоджи и стануваш потенцијален добитник.
1: Хороскоп одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке се чувствуваш како сите од друштвото да се договориле баш тебе да ти го расипа денот. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Таман ке си помислиш дека си имун на провокации, некој ке успее да го активира зверот во тебе. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Ке пробаш да смириш туѓа расправја, а накрај ке испаднеш крив што си се вмешал. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Колку и да бегаш од драма во врската, драмата ке дојде по тебе. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке сакаш се да биде по твое, но ке налеташ на некој што е тврдоглав исто колку и ти. Ке те боли глава. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Туѓиот двор денес ке ти изгледа побогат. Гледај си го твојот за промена. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Само еден збор ке биде потребен денес за да ти се одат односите со некој од семејството. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке го анализираш секој поглед и секоја порака од партнерот. Освен стрес, друго ништо нема да добиеш од тоа. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ке имаш енергија за тројца, но луѓето околу тебе нема да имаат батерија ни за еден

0: разговор. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Ке решиш толку многу своји и туги проблеми што на крајот ке ти треба одмори од самиот себе. Денот ти е осмка.
1: Водолија.
0: Ке те фати инсумни од размислување за работи што воопшто не се по твоја контрола. Денот ти е осмка.
1: Риби.
0: Затвори го телефонот и не врти по социјални мрежи. Ке видиш нешто што ке ти изнервира. Денот ти е седумка.

0: а микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
0: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка. Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
0: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
8: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: večnoleten hit veke stanova I Adore You, hujo go slušavme do točno 12 pred 10.
1: Канал 77 и AI Техсами. Иднината е сега.
0: 3. и 4. септември се денови резервирани за AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. А токму ти можеш да се најдеш таму. Ако, нормално, секако се пријавиш со робот емоджи во коментар на нашето AI Tech Summit видео, што ќе го најдеш на Инстаграм. Се пријавувавте, има во голем број, има еден тон коментари. Време е да го извлечеме третиот и предпоследен среќен добитник на две влезници за AI Tech Summit во Белград. Режија, дали е спремно се, дали си да се на едно место, конкуренција интересна, спремни, може? Одиме. Фантастично. Во исчекување. Кој е денес најсретниот? Ајде да видиме, да видиме, да видиме, да видиме. И го имаме. Третиот предпоследен најсреќен добитник на две влезници за AI Tech Summit. А. Ивановски 1. Честитки, ќе ти пишеме на Инстаграм, ќе се договориме понатаму се што треба, сите останати што веќе сте пријавени, а може би уште не сте извлечени, да знаете дека во игра сте до крај. Ако уште се немаш пријавено, сакаш да имаш срекичка како Ивановски, повели, пријави се, робот емоджи во коментар кај нас на Инстаграм видеото за AI Tech Summit. Имаш фора уште само 3-4 дена за пријавување. Само

0: duper. И нивното нешто не кажано да точно веќе 4 минути пред 10. Ние пееме во студио, се надевам дека пееш и ти, кари и да си, дури во себе да се важи. Се дружевме тука цели 3 часа, се дружевме и на TikTok. Ми се чини некои 2 часа од прилика. Порацна сепак, ќе продолжи ова дружење. Оваа журка четвртача нема да застане. Овде само малку ќе паузира, дорека сте дружите се Јелена, а Јелена ќе ви бира фантастично друштво, баш од точно 10. Јас ќе ве чекам порасна пак на дружба од 14 и ќе тераме до 18. Пак сме цел ден заедно. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77 денес, предпоследниот 30. јули од ова 2026. Снимате во меѓувреме убав ден, фино работно време и се слушаме порасна пак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Генерацијски предизвик полсумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Добар ден, на 23 степени во Гостивар, на 24 во Кратово и Скопје. Денеска не чека вистински летен ден. Сонце, топлини, само по некој облак да разбие монотонија. Температурата ќе стигне до 38 степени, па ако те носат обврските надвор, не заборавај вода, малку сенка кога ќе можеш и полесна облека. А ако ти се чини дека денеска е жешко, да знаеш дека утре ќе биде речиси исто, со 1 степен повеќе. 39 максимални. Време за брз информативен пресек за актуелните случувања. Ја слушаме Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Откако вчера премиерот Мицкоски потврди дека во водоводната мрежа во Гостивар е пронајден нов тип на бактерија. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Джангелов вели дека не се работи за опасна бактерија, но водата сепак се уште не е безбедна за пиење.
12: Се работи за бактерии кои што се развиват во стоешка вода, водата која што низ севководите се движи до домакинствата или до крајните потрошувачи, затоа што не се користеше, знаете дека повеќе денови водата не се користеше, таму се развиле овие бактерии, сега доаѓа до нивно мешање, но се работи за друг тип на не толку опасни бактерии, но сепак водата се уште не е за пиење.
11: Собранието по скратена постапка ги донесе законите за задолжување кај Светска банка во вредност од 25 милиони евра. Средствата се наменети за модернизација на даношната администрација и подобра контрола на јавните трошоци. Опозицијата реагираше дека проектот е поскап за 25% од предходно предвиденото. Водата во охридските села Елшан и Велестово е небезбедна за пиење. Лабораториските анализи на Центарот за јавно здравје открија присуство на ешерихија коли и колиформни бактерии. Локалните власти веќе поставија предупредувања, а забраната ќе трае до следното испитување на примероците.
13: Работно време со Јелена.
10: Добар ден. И среќен четврток. Изгледа повторно влегуваме во оној период од летото кога првото прашање не е како си, туку каде има клима. Следните неколку дена ќе бараме сенка, ладен пијалок и секој изговор да останеме малку подолго во разладен простор. И така се дејќи да земеш здив од жешкото, се појавува личност што ги собира сите погледи. Како филмска звезда. Како Ана Тейлор Свифт. Елизабет Тейлор.

0: Rhythm is a dancer.
1: Rhythm is a dancer. Rhythm.
0: Snap.
1: You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer.
0: E pa znaja 90-ite kako da napravat pisniče koje dines kak je kriva raspoloženje vo 2026. Koje prizime bi go nosil cilj od tvoj grad ili silo, ako v njego živeja samo 50 žitelji? Ова е муабетот за денеска. Мислам дека кај многумина веднаш се појави едно приземе во глава. Интересно е што токму така изгледа животот на еден мал остров среде Тихиот океан. Се вика Питкерн и таму живеат околу 50-ина луѓе. Речи си сите го имаат истото приземе, затоа што се потомци на бунтовниците од славниот брод Баунти, кои пред повеќе од два века се населиле таму. Денеска сите се познаваат, сите се нечија фамилија, а ново презиме е вистинска редкост. И тоа мене ме натера да размислам. Ако нашето место имаше само 50 жители, кое презиме ќе беше најзастапено? Ќе беше ли Јованов? Трајковски, може би? Или кајте би има некоја презиме што буквално го има во секоја улица? Во моето место сигурно би било Стојановски. Ајде сега, на Вибер на 072-607-7777. Кој призиме би го носел целиот твој град или село, ако во него живеја 50 жители?

0: Hello, Beyoncé, slušav ma vo Rabotno vreme so Jelena. Koje prezime bi bilo najčesto vo tvoje to mesto, ako tamo živeja 50 ljudje? 072-607-777 на Вибер. Јас инспирирана од приказната за еден остров во Тихиот океан, каде што живеат 50 луѓе, речи се сите се фамилија еден со друг. И носат исто презиме. Ново презиме таму е вистинска редкост. Тоа е прашањето до тебе. И на 072-607-777 на Вибер ја има Марија. Вели, кај нас Стојановски би било. Добро. Се согласувам. Горан вели, во мојата улица би биле Петровци половина. Така што, ако некој праша каде живе Петар, ќе треба дополнително објаснување. Вистина. Елена вели, кај нас би победиле Димитровци. Имам чувство дека секое второ семејство е Димитрови. Да, и тоа е застапено преземе. Димитрови, Димитровски, Димитриевски варианти. Нели? Ајде, кажи ми сега ти, кога би живел во место каде што има само 50 на луѓе, кое презиме би било најзастапено? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако се упатуваш на кај Градско, внимателно, таму има тешка сообраќајна незгода и за ова јавува Димитар. Има радарска контрола и на патниот правец Берово Виница, за ова известува Тоше. Е, сега може и да направиме една мапа, а каде во моментов се вози без проблем, каде колоната веќе почнува да те нервира. А ако налета и ти на полициска контрола или радар, сподели со сите што се на пат. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
9: Ново на Канал 77.
10: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Still Stuff и мелодија што останува во глава. Lady Gaga беше ова. Папараци на канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Кое би било најчестото преизиме во местото каде што живееш ти, а има само 50 луѓе? Они е тема на муабет за денеска, инспирирана јас со тоа што го прочитав за еден остров во Тихиот океан, каде што живеат околу 50 на луѓе, сите се некако во сродство и имаат, речи се, сите исто презиме. Ново, таму е редкост. Еве што одговарате вие. Драган вели Костови. Тоа би било најчистото, најзастапеното презиме во местото кога тој би живеел со луѓе 50 на таму. Маја вели кај нас би било Ангеловски. И тоа е често презиме, да, што се среќава прилично често во Македонија. И јас нешто само ќе додадам овде. Мислам дека не мора да отпатуваш до еден мал остров среда Тихиот океан за да најдеш место каде што едно презиме најчесто, нели? Ке се согласиш?

0: Предпоследен ден од работнава недела и предпоследен за јули. Четврток е денеска. Без разлика дали си на работа, во автомобил или само правиш кратка пауза од секојдневната гужва, ајде малку да го смениме расположението, може? Prayer in C, ке биде тука за кратко.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Александрови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Први штип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish splash, I was taking a bath.
1: Hello summer.
3: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

end of the beginning. DJ O е ова на 13 пред 11. Додека ти го планираш викендот, та веќе ги преслушува престижните топ 40 листи. Тоа е она борба со слушалките за да ги извлече најдобрите три траки. И утре во 8:15, додека ти го пиеш твоето прво кафе, ги добиваш премиерите. Нема потреба сами да купате по Spotify цела вечер. New Music Friday, утре во утринско шоу со Христина, од 7 до 10.

0: na web strana. Povek je radio stanici. Rabotno vreme.
1: Strumka za poinako uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Веќе добро се загрева денот. 29 степени во Демерекапија и 26 во Македонска Каменица и Скопје. Сонцето нема намера да се крие. Ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност и максимални 38 степени. А ако се уште не се направил пауза за вода, ова е добар подсетник. Инако, и утро остануваме во истиот летен ритам со максимални 39 степени. Време е за Златеце и најновите информации и теми што се актуелни.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Собранието вчера го повлече законот за Скопје 2028 по сериозните предупредувања за корупцијски ризици. Власта најави консултации и амандмани после летните одмори.
6: По реакцији од опозицијата на воредна координација која што се одржа во текот на самата седница и врз основа на заеднички разговори, донесена одлука поради дополнителни разгледувања и поради барање на опозицијата како и на надминување на одредени работи кои што им се нејасни во самото законско решение, истата да биде повлечена денеска од дневен ред.
5: Најмалку тројца пожарникари ги загубија животите во големите шумски пожари што ја пустошат Грција. Најкритичен е на островот Крит, каде во Ретимно огнот се шири на линија од 15 километри. Поради силните ветрови, евакуирани се над 700 жители, а спасувачките акции продолжуваат и преку море. Доналд Трамп и Бенјамин Нетанјаху разговарале за три можни сценарија за Иран, објави Times of Israel. Опциите вклучуваат нов дипломатски договор, продолжување на економскиот притисок или започнување голема воена офанзива. Израелските власти средбата ја опишаа како размена на идеи, без конечна препорака за понатамошните чекори.
3: Работно време.
4: Јелена. Среќен четврток. Доволно блиску сме до викенд за да се насмевнеме, а доволно далеко за да ни треба уште добра музика.
3: Лето до максимум.
7: Сукови на максимум. Лето.

Препуцат негде ка сами на себе може да се го направиме четвртокот многу поубав. Беше тоа Miley Cyrus со Flowers. Па дури ако треба да си купиме и цвеќе за да се насмевнеме. Канал 77. Еве го, Драган, вели, ве слушам од кола, четврток, Жешко, работим уште многу, ама кога ќе пуштам канал 77, некако полесно поминуваат денот. Уште малку до викенд, да издржиме. Поздрав, имате сите вие што работите од Драган. Епа, кога листата со обврски изгледа бескрајна, работа, порака, повици, 100 работи во глава, а сепак наоѓаш начин да продолжиш, само те треба едно хитче, и малку енергија за следниот чекор. Е, со такво расположение ние продолжуваме. Haven и Iron.

0: Leona Lewis, Bleeding Glass.
1: I ova je na 27 stepeni во Скопје. Пред нов топлотен бран сме кога температурите ќе одат и над 40 степени. Ова значи е дека си што планираше на отворено како некој поголем потфат, одложи го за понатака. Чувај се, пи вода и не излегувај без потреба, особено во периодот помеѓу 11 и 17 часот останува. Тоа е таа препорака за сите што важи. Особено, па нели кај оние што се одранливите категории. Е, оно што ќе е интересно во овој топлотен бран, што и ноќите нема да бидат освежувачки, нема да падне температурата под 25 степени. Ова значи дека ќе не треба многу повеќе хидрирање, да ги разладиме просториите пред спиење фино и да се надеваме дека наутро па и нема толку многу лошо да се разбудиме, нема да бидеме толку многу ненаспани, нели?

0: Zmano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
7: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Ајде мал преглед на патиштата низ републикава и на граничните премини. Интензитетот е зголемен на патните правци надвор од градските средини, а карактеристично за летниот период нели се бележи зголемена фреквенција на возила на Богородица и на Табановце за влез во државата. Но исто како и на останатите гранични премини од македонска страна, сега нема поголеми задржувања, како за влез, така и за излез од државата. Па, и ти можеш да бидеш мој репортер од терен. Ако пред тебе има застој, се работи може би на пат или си поминал покрај полициска контрола или радар, пушти порака на 072-607-777 на Вибер. Твојата порака ќе им помогне на сите што во овој момент тргнуваат. Среќен пат!

0: Četvrtočno ne razmrda. Ovo be Amanda Diao sa Dance with Somebody.
1: Kanal 77.
0: Ако си љубител на Формула 1, тогаш за тебе ќе биде интересна информацијата која што ќе слушнеш за една 6 минути во Спорт Репорт, за тоа дека можно е да се смени домаќинот на втората трка од шампионатот во сезоната 2026. Ова е за кратко, во меѓувреме.

0: 7-7.
1: Ljubitelj si na brzo vozenje, ajde malko povnematelno, osobeno kad patarinata gradsko. Затоа јавува мојот репортерот Терен Александар и Данијел јавува за исто така полициска контрола, но кај каменоломите, кај стража. За они кои што сакаат брзо возење, Златица има информација за тоа каде ќе се одржува наградата за официјалната трка на шампионатот во сезоната 2026. Дали воопшто ќе биде прекината и мола во Италија и дали ќе се откажат трките на Блискиот Исток? Еве ја.
2: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
3: Организаторите на трката во Формула 1 во Остин објавија дека се подготвени да бидат домакини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026 доколку е потребно. Предходно извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток во Доха и Абу Даби. Се разгледува и опцијата за завршување на сезоната на патеката и мола во Италија, доколку треба да се откажат трките на Блискиот Исток. УЕФА упати нови остри критики до ФИФА, откако председателот Джани Инфантино им постави рок до 19 септември да го поддржат планот за продажба на удел во комерцијалниот дел на ФИФА. Европското раководство тврди дека овој потек покажува оти ФИФА го користи спортот за собствено богатење. Предлогот на ФИФА предвидува формирање нова подружница, која ќе раководи со светското првенство и со другите турнири, при што до 20% од собственоста би им се понуди на надворешни инвеститори. Вимблдон 2026 постигна рекордна посетеност од 550.151 гледач во текот на двете недели, објави ESPN. Сколемувањето на посетеноста на 139-тото издание на Grand Slam турнирот на Трева, меѓу другото, е и како резултат на фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019-та.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
11: AI Tech Summit Venus во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
0: Сија Кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Кауто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Кауто.
15: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
16: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
17: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
18: Лето до максимум.
19: Лето

0: pum pum girl.
1: Ela veče isključivo samo za tebe, za moment da zaboraviš na obrskite što ги носи четвртокот. За, ма никако иптен завреглав со тоа за. Како и да, кон калма деде Јенки, а имаме нешто малку посвежо, некој нов ритам, нова енергија и нов момент за себе што треба да си го приуштиш, и тоа на 10 предпладне. Добро познат ритаме, ама нова енергија. Биби Рекса.

0: Следи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минткредит. Финансиско друштво Mint SN.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Пладна е и летни температури во Македонија. 27 степени во Кичево, 30 во Воландово и 29 степени во Скопје. Денеска времето станува сончево и топло, со мала до умерена локална облачност и температура до 38 степени. Јутре не очекува голема промена. Максимални 39 степени. Време е за преглед на најактуелните случувања. Златица е тука.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Пациентите од Струмичкиот регион реагираат дека државните термини за компјутерска томографија се недостапни, поради што се принудени да плаќаат во приватни клиники. Министерот за здравство Сашо Клековски вели дека се работи на набавка на нови посовремени апарати.
13: Основната радиодиагностика, дигитални рентгени, дигитални мамографии низ целата земја. Ние не можеме да зборуваме за сериозна превентива во конкретни случаи на рак на дојка, ако се уште се базираме на аналогни мамографи стари по 10-15, може би повеќе години. Работиме на заокружување на набавките на нови.
12: Денеска се одбележува Светскиот ден против трговија со луѓе, со фокус на опасностите од онлайн измамите. Податоците покажуваат дека во Македонија од 2019 година до сега се идентификувани 46 жртви. Надлежните апелираат на голема предпазливост при прифаќање понуди за работа, објавени на социјалните мрежи и интернет. Македонските компании од сега можат побрзо и полесно да ги добиваат потребните документи за извоз. Преку порталот услуги.gov.mk достапни се две нови електронски услуги на Инспекторатот за земјоделство. Станува збор за сертификати за квалитет на земјоделски производи и посебен сертификат за извоз на домашно вино.
0: Работно време.
14: Со Јелена.
11: Тука сум јас, добар ти ден. Без разлика каде си пак ти, може би во автомобил, канцеларија, продавница или работиш од дома, добро друштво секогаш добро ми доаѓа мене. И тоа, секој работен ден си сме тука od 10 до 14. А и денеска. А секако доброто друштво е за фино, убаво музичке. Музичи и убава енергия на радио. Harry Styles, за добре дойде.

All the time. Mark Hambore on back. Belong together. Na kanal 77 društvo. Ajde ovako. Imaš samo što nekoliko dana možnost da staneš muzički urednik na kanal 77, kreirajќи ја програмата според твој вкус. Најмногу оно што сакаш да го слушнеш, тоа го бираш во анкетата која што е поставена на нашата веб страна kanal77.mk. 10 минути ти одзема од твоето драгоцено време, ни помалку ни повеќе, многу е интересна, воопшто не е здодевна, а ти носи и можност за награда од Фрутрика Делчево премиум. Машка и женска, мека, удобна бањарка од Фротирка Делчево. Уште еднаш ке те подсетам. Канал 77.мк. Оди и провери.

0: se združuje v 2023. Calvin Harris zajedno sa Ellie Goulding. I evo ga rezultatat na kraj. Miracle. A ovo je slidno. Amy McDonald sa This is the Life. Prethodno една убава тема ќе дојде со фина убава енергија за да те подсети на оние моменти кога ќе успееш во нешто кое подолго време те мачало. Може на пример да се будиш со некој проект цел ден, да се мачиш да поправиш нешто цел ден и на крај буквално ќе успееш и ќе извикаш успеав. За таа енергија. Hundrex Golden. Ке слушаме заедно. А може да заиграме, зашто да не.
1: Работно време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Со оглед дека се летни одмори, па има зголемена фреквенција на возила на Табановце, времето на чекање за влез и излез одржавате околу 30 на минути. На останатите премини, од македонска страна нема подолги задржување како за влез, така и за излез од државата. Ајде сега да те прашам, тебе имаш ли увид некаде може би каде се бара најмногу трпение? Има ли некаде каде што се обраќаат забавува, дали има може би полициска или радарска контрола? Помогни им на другите кои што се во движење. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Лето до максимум.
6: На хитови на максимум.
5: Канал 77. Само хитови.

Ovo je za vuzanje valito s otvoren prozor. Amy McDonald i This is the Life. Tuka na 072-607-777 na Viber, Frusi Vili. Слушам додека брзам да завршам уште неколку работи пред крајот на денот, секогаш вели четвртокот ми е најчуден. Мислам на викенд, а обврските никако да завршат. Добро друштво, фина музика на канал 77 и ова тупло многу полесно се поминува. Ама уште е полесно ако имаш и хит кој што ќе ти порача да не се грижиш ако не стигнеш да завршиш се навреме. I ain't worried, One Republic.

0: Сензација. Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
0: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производ за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте, на 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: Литро до максимум.
12: Хитови

One More Night. Maroon 5 ги имавме. Во работно време со Јелена. За жал, ни изгубивме 60.000, дали сум добро, 6 милиони евра за третата фаза од пругата кон Бугарија. Деталите за ова ги има Златица, ама ќе почекаме до 13. До вестите.

0: Alicia Keys na radio. Girl on Fire. Ja slušavme do 3 minuti pre 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не. На 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа!

0: Tvoj izbor je PKB-sko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. PKB-sko.
1: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Полека влегуваме во вториот дел од денот, на летното сонце и понатаму е во полна сила. 27 степени во Тетово, 28 во Демирхисар и 30 степени во Скопје. Сончево, топло и со мала домерена облачност, а максималната температура денеска до 38 степен. И утре ќе биде топло со 39 максимални. Во продолжение, Златица со краток преглед на оно што го одбележува денот.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Челичните конструкции на Македониумот се незаконски поставени, потврди за Телма Весела Честоева, директорка на Управата за заштита на културното наследство. Таа побара Националниот конзерваторски центар Скопје да утврди дали интервенциите предизвикуваат штета на објектот.
11: При увидот констатирано е дека се поставува лексан на веќе поставени челични конструкции на отворите на витражите и галериите. Дополнително се поставуваат и линени обшивки на металната конструкција. Управата за заштита на културно наследство да изврши стручен увид со цел да се утврди дали вака поставеното времено решение предизвикува штета по однос на споменикот и дали е прифатливо од стручен аспект.
10: Борче Марковски е обвинет во случајот со тендерите во рек Битола. Ја напушти државата само неколку дена откако судот му ја врати патната исправа. Од партијата Левица обвинуваат дека институциите овозможиле бегство преку прифаќање на имотна гаранција, иако предходно постоел ризик од негово отсуство во процесот. Македонија го загуби грантот од ИПА фондовите на Европската Унија, наменет за железницата кон Бугарија. Поради пробиени рокови и доцнење во изведбата, парите веќе не се достапни. Владата сега бара спас во законски измени и пренамена на кредити за да спречи целосен прекин на овој проект.
12: Работно време со Јелена.
8: Ајде, добар ден и добре дојде. Денеска славиме нешто што не се купува, не се планира и не се мери со години, предпоставуваш, нели? Тоа е пријателството. Кој е човекот што ти го прави животот полесен? Пиши, да направиме список со луѓето што ни значат.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 7-7.

Steve Bryson zajedno so Regina Bell. A Whole New World. И ова го имавме на 12 минути по 13, во време кога ќе си правиме муабет за тоа која е личноста што ја познаваш најдолго, а си уште ти е близка. Сигурно имаш некој таков човек, некој што го познаваш уште од детство, од училиште, од мало, може би некој со кој сте делеле клупа, први тајни, први големи одлуки, и еве денеска, на светскиот ден на пријателството, си уште е дел од твојот живот и би сакал да го споменеш. Интересно е што понекогаш не мора да се слушаме секој ден со тие луѓе, за да знаеме дека никој ни е близок, нели? Еве, јас имам таква другарка, се вика Силвана. Силче моја, ако ме слушаш, те поздравувам. Ајде сега ти на вибер на 072-607-777. Светски ден на пријателство, тоа е сигурно, имаме таква една близка личност која толку многу не значи. Која е таа што ја познаваш најдолго, а се уште ти е близка? Пиши да ги поздравиме и да им го честитаме празникот.

0: Shakira avec les gens. На Меѓународен ден на пријателството денеска е 30. јули. Која е личноста што ја познаваш најдолго? Уште од детство и се уште ти е близка. 072-607-7777 на Вибер, вели Ана. Личноста што ја познавам најдолго е мојата најдобра другарка од прво оделение. Се дружиме повеќе од 30 години и вели сме поминале и убави и тешки моменти заедно. Да, затоа се другарките. Навистина се да се подржуваш и во лошо и во добро. Борис вели, Климент Николовски мојот најдобар другар. Поздрав до Климент од мене и секако од Борис Диана. А што ми го стопли срцето со поракава, туку и ме насме на крај. Нејзин најдобар пријател е сопругот. На моја среќа, вели таа. Тој ми е прво другарче за сите годишни времења. Рамо за плачање, цимер, брат, татко на моите деца, швалер и на крај сопруг. На нејзина среќа. Да, баш коментира и секому го посакува тоа. Ова е навистина вредна да имаш таков сопруг, па и сопруга, на која можеш да се подпреш во секое време, за се и се што. Ајде сега ти кажи ми, која да лично што ја знаеш долго време, од детство да речеме, а се уште ти е близка. 072-607-7777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и ако се упатуваш на кај Косово, на излезот од Скопје има сообраќајна контрола. За ова известува Горијан, мојот репортер од терен. Има расипан камион и тоа на патниот правец Густивар Стража, па полека со управување на тој патен правец, а за него известува Дејан. Пред да притиснеш газ, притисни испрати на телефонот. Ако се забележал застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! I'm going on during the summer, feel there's no one to save.

Young Daddy, Lidija Vešova na 31 po 13. Ако веќе не можеш да го дочекаш петокот, почни и со вечерашната журка. Чисто за себе. На ова те потекнуваат The Black Eyed Peas.

0: Your husband is coming.
1: Samo hitovi preslušivane. Eto, četvrtačno. Na kanal 77. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Организаторите на трката во Формула 1 во Остин објавија дека се подготвени да бидат домакини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026 доколку е потребно. Предходно извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток во Доха и Абу Даби. Се разгледува и опцијата за завршување на сезоната на патеката и мола во Италија, доколку треба да се откажат трките на Блискиот Исток. УЕФА упати нови остри критики до ФИФА, откако

0: председателот Джани Инфантино им постави рок до 19. септември да го подржат планот за продажба на удел во комерцијалниот дел на ФИФА. Европското раководство тврди дека овој потек покажува оти ФИФА го користи спортот за собствено богатење. Предлогот на ФИФА предвидува формирање нова подружница, која ќе раководи со светското првенство и со другите турнири, при што до 20% од собствеността би им се понудиле на надворешни инвеститори. Вимблдон 2026 постигна рекордна посетеност од 550.151 гледач во текот на двете недели, објави ESPN. Сколемувањето на посетеноста на 139-тото издание на Grand Slam турнирот на Трева, меѓу другото, е и како резултат на фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019-та.
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип Сити Мол. Сите омилени колекции на едно место, нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип Сити Мол, Sara Fashion and Home.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење Кравјешар планинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
13: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
14: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
15: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Практично и лесно. Все, что ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
16: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Која е та?
18: Аура.
17: Аура.
18: Аура. Побарај ме на jela.мк.
19: Ова лето.
20: Слушай гласно.
19: Одискрисам се.

Desire är om man. Calvin Harris i Sam Smith på radio. Воедно Сем Смит ја потврди свршувачката со модни дизајнер Кристијан Кован. И ова го слушавме до 8 пред 14. Ајде за оние моменти кога толку некој многу ти недостасува што и само една порака како си ќе заврши работа. Ќе се вратиме во 2003-та со хитот на Three Doors Down за тоа. Here Without You.

0: И така си преслушуваме ние само хитови во работно време со Јелена. И на 4 пред 14 време е да се поздравиме. И ти посакам убаво и пријатно. Попладне, Христина е веќе подготвена, а ние се слушаме втора рунда во 18.00. До тогаш остани во добро расположени со насмевка на лице. Сигурно сум дека тоа ќе го имаш со Христина. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, четврток денеска, 30. јули 2026.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Имаме комплет мъжка и женска премиум банерка. Пронайди го изтражуването на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддържано от Фротирка. Канал 77. Само хитови.
1: Слушаш
0: Работно време на Канал 77.
2: Откри го петият елемент. Истинският вкус и кранч на чипс, добиен без пръжение и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталия елемент с AirPop чипс. Здраво, кръцкаво задоволство.
3: Футболското првенство завърши, а възбудата со вълната продължува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на вълната. Играй за забава, играй одговорно.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Добар ден. Прилично топличко денес, нели? Знам. Ајде да видиме температурите да кај се. Измерени моментални 33 степени во Дојран. Потоа Битола моментално е со 31, Скопје со 33. Максимални 38 ни најавија за денес. Движиме ли натаму, ќе станува ли потопло времето само? Ќе покажам, мислам, буквално, нели? Ќе се остане вака стабилно и сончево до крај на денот. Утре петочно истара ситуација, стабилно сонце и пак жешко со истите температури кои денешните. За официјално добар ден, еве, Златица со новите вести, да слушнеме што е ново.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Водата во Гостивар се тестира и се уште не е за пиење. Потврди денес од штип министерот за здравство Сашо Клековски. Тој нагласи дека се вршат секојдневни испитувања и лабораториски анализи на квалитетот на водата од градскиот водовод.
12: Се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби во моментот чим три едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна. Тој дел бареме е разрешен. Не можеме да шпекулираме. Треба три теста на кориснички места да биде соодветни за да може да АХВ ја повлече забраната за употреба на вода за пиење.
11: Шумски пожари зафатија 9 провинции во Турција, предизвикувајќи масовна евакуација на населението. Најкритично е во туристичките региони Анталија и Мугла. Иако некои пожари се веќе локализирани, силните топлотни бранови и натаму ги отежнуваат интервенциите на противпожарните служби на терен. Бројот на жртви од силниот земјотрес што го погоди јапонскиот остров Кјушу се искачи на 30 лица. Потресот од 7,1 степен предизвика големи разурнувања и пожари. Илјадници домови се без струја и вода, а спасувачките екипи понатаму трагаат по преживеани подурнатините.
0: канал 77.
10: Две минутки по 14. Добър ден и добре дойде во обичаено. Ова е времето за попладне со Ангел, но Ангел ни е уште на одмор. Мојот име е Христина. Се дружиме од моментов и тераме заедно денес се до 18. Ти текнува на зимата, кога траеше, па кога си рековме, еј, абе, но вечно лето само да има, ништо друго не ми треба. И еве го сега. Какво е расположението и чувството? Уште сакаме вечно лето? Или сега сакаме вечна зима? Ајде на вибер. Тамо ки си улесниш на душичката 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот официален плеер и директно од таму во продолжение Сабрина Карпентер. Busy Woman.

Сам схепи до точно веќе 13 по 14. Добар ден, добре дојде. Кажи ми, која е најбезврска тепачка што си имал во живота? Значи, сега не нешто зборуваме сериозно и негативно, туку најбезврска, најнеочекувано, за најглупавата причина и најглупавата работа. Ајде на вибер, 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Баш сега мислам, ми излегува еден наслов за расправија за паркинг што се претворила во тепачка и си велам, ако дојде ред да се тепам за паркинг, за кај сум, значи уште тоа ми фали во животот, толку други стресови и нервози, па и уште за паркинг. Ке легнеш на паркингот да го чуваш за некој слободно терам работа, а продолжувам, не те гледам, уште фали да се степам, нели? Не, такви работи не можам, значи не, сега веќе не. Туку, кажи ми за тебе некоја ситуација најнеобјаснива, најсмешна, најбезврска причина што си имал за да се закачиш со некој? Или некој што еве тргнал со тебе да се закачи? Ера да слушнам да вибер. 072-607-777. Тие работи што ни била нервозни во некој момент, малку во шала да ги претвориме сега кога се поминати и кога се безболни, нели? Исто може да ми пишуваш и на radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Lady Gaga. Тоа е The Dead Dance. Добар ден на сите.

0: Попладневно смірување нерви со оваа женска во позадина. Лана Дел Рей. Born to Die, слушаме заедно. Добар ден и добре дојде. Кажи ми, која е најбезврска, најглупата причина поради која си имаш закачено или степано со некој? Вибер 072-607-7777. Меѓу другото, денес баш излез за наслов дека некои се малку така подзачукале поради паркинг. И малку побезврска од тоа е ова што го пиша Никита на веплеер, вели си има закачено или степано со некој за скалпер. Вели ми беше во рака, но јас му дарав клоца на колегата. Толку многу на 20 им се работала со скалпер, што мора овде да настане конфликт. Едноставно тоа е тоа. Дијана вели, по-глупава причина од тепање за Бидермајер не постои. Сум видела најмалку три пати. Ова јас сум го видела. Добро, тоа ја што го гледав беше повеќе шоу. Не беше тепачка, ама така се гледа под око, така остро, толку беше зезната таа ситуација. Ау, да, Бидермајери исто. А сезона на сварбија, така да, полека само. На TikTok сме лайв моментално, можеш и таму да пишеш, таму некој пријави дека во сендвичара се закачил со некој зашто го бутнал. И тоа е тоа. Затоа, ако одите и во сендвичара по ручек, само полека. Знам дека некогаш глад дотера, така на мини агресија, ама без кај. Ајде, само полека. Се ќе биде во ред.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
3: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Кога ти набера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: И попладнево не поминува никако без гужви, особено гледам гужвини Скопје на улица Баластица, булевар Никола Карев, булевар Кузман Јосифовски Пито и стои булевар Гоце Делчев. Е сега, подсетување едно. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ако видиш дека се случува нешто по пат, дали е некоја гужва, некој застој, може би радарска контрола, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал 777.

0: Nothing breaks like a heart. Je veľa ku poemotívno četvrtokov som Miley Cyrus.
1: Tri raboty podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека еден во 10 припадници на Gen Z генерацијата за многу постресен го сметаат секој телефонски повик и тоа, замисли, еден вообичаен телефонски повик за нив наводно е постресен од, например, раскинување или од интервју за работа. Вчера не знаев, денес веќе знам дека режисирот Кристофер Нолан полни цели 56 години. Мора да е импресивно да ставиш 56 години и да си свесен дека позади себе оставаш огромни филмски остварувања како Dunkirk, Oppenheimer, Batman Begins, Memento, The Dark Knight Rises, The Odyssey, значи цел еден куп убавина од филмови, само тоа ќе кажам. И вчера не знаев, но денес веќе знам дека според едно истражување, луѓето што поминуваат подолги часови на работа има

0: 3,5 минути дисконектирање од реалноста со Becky Hill и Chasing Status. Тоа беше дисконекција. Како добар ден.
1: Попладне на канал 77. Само хитови,
2: само хитови. Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште. Лето до максимум.

Tina Turner беше на канал 77 Simply the Best. Сите вие најдобри фраери и фраерки што издржавте вака јуначки со работа скоро до крај на оваа работна недела. Може малку газ да му дадаме на попладнево? Ајде вака. И плюс, ако моментално си во можност да пуштиш TikTok Live, да чекаме таму со екипата. Се пуштиме пред некое време, ќе тираме уште час и половина, сигурно предпоставувам, затоа повели таму. А во наше друштво продолжение е Чиран Джайв.

0: end of the world, kratno ni, na svetot nikako ne, no skoro kaj na rabotnata ni doma. To malo kupovo zvučnili. Mali Cyrus ima pa do vsega. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Zamisli si Dima Reset kopče koje može da pojednostavi se. Kopče koji gi pretvora site tvoji finansijski obvrski vo jedno rešenje. I togaš ne mora da go zamrznuvaš vremeto za da se podsjetiš deka ne zaboravaš nešto. Zato što nema što da se zaboravi. Vreme je za Tigo Reset. Refinansira i objedini poveke obvrski vo jedno rešenje. Polesno sekoj mjesec. Tigo znaje kako.
2: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
3: Kus. За кој сонувате, мора да е пекабеско.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
8: Сметка?
7: Да.
8: Веднаш?
7: Прва платежна картичка за деца.
9: Важни се децата.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топлото не напуштам. Добро, малко се освеживме предходните денови, сега пак на старото жешко. 32 степени измерени во Штип моментално, Струмица со 32, Скопје со 33. Максимални 38 имавме во најава, дали ќе стигнеме таму, нашина да се надеваме дека не, но ќе дознаеме. Ајде. Инако времето ќе остане вакво стабилно и сончево до крај на денот. Утре петочно пак вака стабилно и сончево време и горе долу некада со истите температури. А 15.00 ние ставам стандардно време за вести, што е сега ново, тоа ќе слушнем од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Иво Собрани е проблем од соботата во Гостивар. Дел од последниот ден за пратенички прашања пред летниот распуст на пратениците. Лидерот на СДСМ Венко Филипче од пратеничката говорница нагласи дека за прашања поврзани со безбедноста на водата треба да се изјаснуваат стручни лица.
12: Внимавајте, хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Не си играјте играчки. Дајте некој кој што знае и кој што разбира работата и кој што има експертиза да се занимава со тоа. Потребно е прво да се отстранат органските соединенија, а после да се прави хлорирање на водата. На високи европски функционери влијаја и вашиот однос. Се заканувате тука, одговорница со затвори, со решетки, верувате, никој не ви се плаши. Ама никој не ви се плаши. Смешни сте, ви се смеат луѓето. Не личи тоа на ништо, не ви доликува на функцијата која што извршувате.
11: Во Гостивар вчера 73 пациенти побарале медицинска помош во јавните здравствени установи. Најголем дел од прегледите се извршени во болницата Ферит Мурат, каде четворица пациенти се хоспитализирани на инфективното и педиатриското одделение. Дополнителни 28 интервенции се регистрирани во рамките на дежурната служба во здравствениот дом. Бизнисменот Борче Марковски не е во бегство, туку е во Србија поради неодложни деловни обврски. Вака тврди неговиот адвокат Маријан Николовски. Марковски, кој е обвинет во случајот за Тецо Осломеј, го доби пасошот назад со гаранција од 5 милиони евра. Неговото враќање во земјава е најавено за в сабота.
1: На канал 77.
0: Знаеш ли сега јас и ти што ќе правиме? Ќе доделуваме медали, радио медали за најдобар другар или најдобра другарка, како и да е. На кој ќе го дадеш ти твојот златен медал ово попадне? Ајде. Денес е светскиот ден на пријателството и мора да се испочитува. Кој се не трпел кога било со нас во добро, во лошо, кога сме имале, кога сме немале. Тие луѓе треба да се чуваат вака блиско до душичката и затоа мислам дека имаат и најзаслужено на светот директно во етер пред цела нација да им доделиме по еден радио медал. Е, сега ќе ми кажеш, на кој ли твојот медал, зашто, а сето тоа ќе го чекам на Вибер. 072-607-777.
1: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

знаете ги Манески за малко по-енергично попълни, нели? I wanna be your slave. Тоа беше тоа. Добар ден и добре деле. Стигнуваш да се вклучиш во вистинскиот момент, зашто ова попладне. Јас сиди тука на канал 77, поделуваме радио медали за најдобар другар или другарка. Денес е светскиот ден на пријателството и мора да се испочитуваат тие што не трпат безусловно, нели? Затоа повели, одлучи, на кој ќе додалиш твојата, ќе го додалиш порачно твојот радио медал и зашто. Одиме со... Вака, Андреј, вели радио медал на Борче што требаше да не носи на пиво понеделнички, а не на однесе, ама знаеме дека е добар другар, па сепак медалот оди за него за подсетување. Ете, првиот додрен. Втор радио медал. Од Диана за Викичка, вели за сите непроспиени ноки, кога сум морала да ја докажам кој ме е нервирал цел ден. Аха, тоа, да, кога треба да се дискажеш. И кога некој, абе, не се давате, слуша до крај, а ти може да се кажуваш сто пати, ама не е важно. Важно дека има кој да те слушне, така? Фантастично. Први два радио медали додадени, продолжуваме понатаму. Радио медал доделуваш за најдобар другар или другарка на кој и зашто? Ајде, цела зима нека знае колку јаки другари имаме во животот. Повели на Вибер 072-607-7777 или преку radio.kanal77.mk. Во продолжение таму, ова.

0: The City Can Hold Us, Meko Mora, го имавме за малку посреќен четврток, кој што беше до сега. Добро дојде. Денес со светскиот ден на пријателството, може да се слушно, може не. Ама по тој повод, јас и ти доделуваме моментално по еден радио медал за најдобар другар или најдобра другарка. Кажи ми на кој го даваш медалот и за што. Одиме со Оливера, ја имаме. Вели, еден радио медал од Оливера на Ирена Бумбароска. Вели, ја познавам од 14 години, бевме цимерки во средно, а сега ми е кума и децата ни се иста возраст. Инаку, вели, сега имаме по 43 години. Ало да ви е да се дружите до животно. Го имаме Ненат. Ненат, вели, најдобар другар, кутрето моја никогаш не изневерува и сегаш сум јас оправо за него. Ето така, да си бирате на чист, едноставно. Го имам и Тоце, вели, радио медал за колегата Шакир утре, која ќе дојде на работа да ти направи кафе. Ето човек што плюс мисли на мене да си жив и здрав. Хвала ви, дечки, фантастични бевте, другарите ви се сигурно уште по-фантастични, да си ги чувате, да си ги сакате, зашто веќе искрените и близки луѓе се бројат скоро па на една рака. Да се живи и здрави.
1: Одржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: На гужвите крај нема денес, особено на гужви низ Скопје. Гледам гужва моментално на улица Беласица, булевар Кузман Јосифовски, Питу, булевар Крсте Петков, Нисирков, исто така и булевар Гоце Делчев. Подсетување само едно за тебе, ако видиш дека се случува нешто, баш таму кај што си ти моментално, дали е тоа застој, некоја гужва, може би некоја радарска контрола, што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: Ete, taman совршено загревање полека, ама сигурно со до уикенд, за уикенд со неговата Open Heart.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека диджеите Повен, Дајк и Полокен Фуд ке настапат на 16 август во Струмица како дел сега од прославата за 35 години независност. Ке биде настанот отворен тип нормално, значи уште една журка од многу талетова во земјава. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека звездата на 50 нијанси сиво, Дакота Джонсон, ќе се обиде да се докаже како Мерлин Монро во своја нова улога. И сега луѓето се малку поделени, дали личи на Мерлин, дали сепак не личи. Физички реално и не баш, што значи дека ќе има малку посериозен призик, а тоа ќе биде дека ќе мора да се докаже со глумата сепак малку повеќе. И вчера не знаев, но денес ќе знам дека жена во Јапонија успеала да положи за возачка по 950 обиди. Значи, не се откажала жената до старост, најупорна на свет. Значи, и да те бутнат првуште на градска, а после уште неколку пати предходно поточено на полигон. Не е страшно, важно е како женава. Само карактер и нема откажување.
1: Лето до максимум.
2: Сутови на максимум.

0: Ева како се притвара попларната во журка. LMFAO Party Rock Anthem. Турчо моментално стигнати заедно до 20 пред 16. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Restoran Galija Vinica, mjesto za svekodnevne družbi, senjeni proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specijaliteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077-752-666.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Ова ли е

Джамилија, суперстар, враќање малку назад во времето, цели 23 години. Кој од нас кај био тоа, сите си знаеме посебно. Но, ако ти се допадна овој рефрен од рани 2000-ти, да знаеш дека имаме една радиостаница исклучиво и само за музика, Милениум, башат тие златни некои рани 2000-ти. Меѓутоа, на нашиот плеер, radio.kanal77.mk, освен таа радиостаница, имаме дополнителни 12 од кои можеш да си бираш што ти се слуша. Освен Милениум, можеш, например, да слушаш само Deep House, само рок, само фолк, македонски фолк, па само македонска музика. Потоа имаме Fresh Cafe, имаме музика од 80-тите, од 90-тите, денс музика, да не набројувам се што можеш да замислиш, да помислиш и да ти притреба, се имаш. Дури можеш и да ни пишуваш од плеерот. Уште еднаш, ако веќе го немаш користено предходно, radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение, се дружиме и со Феликс Чен. Ова е Ain't Nobody.

0: Maroon 5 ги имавме за така малко по-плавно на навракене спомени. Я слушаме заедно Memories. Добър ден, осида!
1: По-плавне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
2: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едностърно. Незаменливи.
3: Успешно оствари ги твоите планови со най-поволниот потрошувачки кредит до 600 000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Юте. Финанси во твој ритам.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Пи си кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно. Вкусно.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко, прилично се уште, се надам дека си некаде на свежо, некаде по ценка, барем со водичка, зашто ситуацијава е следна. 33 степени во Дојран, Кичево 31, Скопје 35, тоа е моментално како што гледам јас. Времето вакво слончево, стабилно ќе остане до крај на денот. Утре иста ваква стабилна и слончева ситуација, а температурите остануваат исти кои денешните. На минутка по 16 може да се освежиме со малку вести, или нема лошо да ни дојде. Еве Златица со нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Нови електронски сертификати за земјоделски производи и вино преку услуги.gov.mk беа промовирани денеска. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Ивица Ангеловски истакна дека новите дигитални алатки ќе обезбедат побрзи и поефикасни постапки за бизнис заедницата.
13: Целосно се дигитализирани услугите, уверение за квалитет, сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки и уверение за квалитет V1 сертификат за извоз на вино. Се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето потребно за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување во инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што компаниите ги имаат при користењето на овие услуги.
12: Премиерот Христијан Мицкоски на собраниската седница денес го обвини Венко Филипче дека како министер не презел ништо за извештаите за бактериолошки неисправна вода во Прилеп, Крушево и Македонски Брод во 2019 година. Мицкоски побара обвинителството да го истражи случајот, додавајки дека тогашната власт дозволила ризик по здравјето на граѓаните. Светските диџеј звезди Пол Ван Дајк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август во градскиот парк во Струмица. Настанот е дел од прославата за 35 години од независноста на Македонија, а организаторите најавуваат незаборавно музичко искуство за фановите на електронскиот звук.
0: И тоа во обичајано е попладне со Ангела, меѓутоа моментално Ангела не е на одмор. Јас сум твоето друштво и денес. Мојот име е Христина, се дружиме од 14. Оваа журка и дружба трае се до 18. Знаеш што, летно време е многу добро време за правење фини планови, затоа имај на ум дека на 3. и 4. септември би ти било паметно да си слободен, зашто ние сакаме да те однесеме на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Можеш со нас да стигнеш до AI Tech Summit. Како можеш да добиеш две влезници за таму? Тоа ќе ти кажам за многу кратко, биди тука за некоја минута. Предходно, Джеймс Артур малку да ни даде енергија попладневно. Ова е Impossible. Добар ден.

0: Ήρθε η Αντώνια και εγώ σκανα κάνω στήρουμ στήρουμ για στήρουμ για σπεσιαλιστά.
1: Κάνω στήρουμ στήρουμ η AI και η δύνατα και σέγα.
0: Заради се разбистри уште повеќе иднината, ние сакаме да ти испратиме на 3 и 4 септември во Белград и тоа на AI Tech Summit, еден од убедливо најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Два дена таму ќе има шанса да слушаш експерти, да учиш од експерти и тоа представници од најголемите компании. Од Google, од Microsoft, Nvidia, OpenAI, Siemens и уште многу-многу други представници и многу експерти од различни области. Како да се пријавиш за да добиеш две влезници за себе? Сега ти е шансата и последниот воз, зашто имаме уште едно преостанато извлекување. Ке го најдеш нашето видео за AI Tech Summit на нашиот Instagram профил. И таму во коментар едноставно само ќе оставиш робот емоджи. Кога ќе го оставиш овој робот емоджи во коментар, автоматски стануваш потенцијален добитник на влезниците. И последното од 4 можни извлекувања го имаме веќе следната недела, поточно во вторник. Затоа ако се немаш пријавено, пријави се, немој да чекаш. А ако веќе пак претходно си имаш пријавено, да знаеш дека иако не си бил извлечен до сегашните три извлекувања, сепак во игра си се уште. Затоа оди, остави робот емоджи коментар на видеото на AI Tech Summit. А додека го правиш тоа, ете во позади на малку музика со тоа. Два бона, Лозано, минус и плюс. Мене.

0: Денис Лојд, Nevermind, за на здравје кафе, може за фино воцениера дома или едноставно за така пофино терање на втора смена. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Квалитетни гужви има моментално ни сообраќајот, особено гледам ни Скопје, гужва на булевар Никола Карев, на булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Илинден, улица Веласица, гужва исто и на булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш и да ми бидеш репортер од терен, односно ако видиш дека нешто се случува таму баш кај што си ти моментално, затоа можеш да ми пишеш или да ми испратиш гласовна порака како ти е полесно, а сето тоа на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
12: Hi.

0: Daj malku мотивацію за попаднево. Айде, може мені на втора сміна особено. Шакіра, Burna Boy. У вас слушаме на сега.
1: Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека еден во 10 припадници на Gen Z генерацијата за многу постресно го сметаат зборувањето на телефон и тоа постресно дури и од, например, раскинување или интервју за работ. Интересни генерации. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека режисерот Кристофер Нолан пони цели 56 години и мислам дека сигурно мора да е посебно чувството да пониш 56 години и да знаеш дека имаш позади себе такви огромни филмски остварувања како Dunkirk, Oppenheimer, Batman Begins, Memento, The Dark Knight Rises, The Odyssey и уште еден куп. Алао и среќен роден на секако. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека луѓето што работат подолги часови, тие имаат поголеми шанси да бидат обезни. Значи, ако го имаш проблемот, јасно ти е што е, а ако си чеф, јасно ти е што треба да правиш.

0: You've got the love. Ей да малко и сливо да го зачиниме попарната сега. Florence and the Machine. Тоа слушаме до сега.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Euroink осигурување.
2: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Euroink.
3: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди 1 денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.

0: Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Тајго, веќе од 22.950 евра. Тирок, веќе од 30.950 евра. Тикрос, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна стапка од само 4,9%.
3: Volkswagen.
2: 20 години Porsche Македонија.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Лето до максимум.

0: Во 5 минути пред 17, душичка да се храни со музика. Затоа имавме Overdrive. Добар ден на сите и добро дојдовте.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Vmilk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Vmilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Жешкото уште си држи, не пушта. Кочани моментално е со 32 степени, потоа Прилеп моментално со 31, Скопје 33. Максимални 38 нема најавено за денес, некаде сигурно е Рио Фио 38, но друго нешто што ни кажа што испадна така, стабилно време со сонце до краја на денот. Исто таква стабилна сончева ситуација ќе имаме и утре петочно и плюс со истите температури кои денешните. Заслушаме сега што е ново. Златица веќе е спремна за нас. Ете ова продолжение.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Владата останува на идејата за изградба на дата центри во земјава и покрај реакциите од стручната фела. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски денес истакна дека истите ќе се градат во индустријските зони и во ниту еден момент нема да ја загрозат животната средина.
6: Постојат дискусии, дебати на темата на погодностите, недостатоците на изградба на големи погони во поглед на податочни центри. Оно што на што се размислува се центри за податоци сместени во индустријски зони, во технолошко из развојни зони, размислуваме за центар за податоци на место каде што веќе има постоечки фабрики. Во ниједен момент нема да се сечат дрва или да се уништува животната средина за да се изградат центар за податоци. Мислам дека тоа беа теорија на заговор и желби на определени поединци да создадат лажна хистерија во обштеството.
5: Во Грција се регистрирани 47 случаи на западно-нилска треска, 4 лица починаа од почетокот на годинава. Здравствените власти предупредуваат дека вирусот најтешко ги погодува лицата над 65 години со хронични заболувања. Жртвите биле во оваа возрастна категорија и имале сериозни нервни компликации. Најмалку 3 лица, меѓу кои 2 деца, загинаа во новите израелски напади врз Газа. Нападите се случија во Кан Јунис и бегалскиот камп Бурей. Истовремено, во Кајро продолжуваат преговорите меѓу Хамас и посредниците за мировниот план поддржан од САД, каде главен камен на сопнување останува разоружувањето.
4: Добар ден и добре дојде. Еве на 17.00, пак сме заедно. Ангела во обичајано ви е друштво во овој дел од денот. Меѓутоа, Ангела сте уште ни одмара. Јас сум Христина, а со нас во продолжение еден дечко спремен во секој момент да му дојде сонце на и така веќе сончевиот ден. Ама не жешко да му дојде, само сонце. Може така да одиме? Пушти radio.kanal77.mk, пушти најгласно што можеш и пееме заедно со Алекс Ворен. Ете го веќе во позарина. За добар ден и среќен четвртак. Ова е Fever Dream. Добре дојде.

to Getaway, Flyaway, Quavo i Lenny Kravitz na Kanal 77. Добре дојде. Види, едно нешто што многу добро може да ти дојде во овие жешки денови. Прво, еден свеж туш, а после тој свеж туш и една нова премиум бањарка. Може така? И за тебе, и за твојот плюс еден. Тие комплет премиум бањарки од Фрутирка може да бидат твои, ако прво ни помогнеш да си ја средиме нашата плейлиста и тоа по твој вкус. Биди ни музички уредник, ајде. Се што треба да направиш е да ја одговориш анкетата што на нас ни е активна на нашиот сайт kanal77.mk. Таму ќе ја најдеш. Ке си ги одговориш прашањата, искрено ке си кажеш, значи од душа, ке си кажеш, ова ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа, ова може би сакале да смениш, би сакал да смениш. И во моментот кога ќе заврши со одговарање на анкетата, ќе ни помогнеш први основно многу, зашто ние сакаме нашата плейлиста да си биде уредена по твој вкус. А второто нешто е што во моментот кога ќе завршиш анкетата, е тогаш стануваш и потенцијален добитник на тие бањарките премиум од Фрутирка за после свежиот туш. Да, затоа одговори си анкетата, активна е само до крај на оваа недела, а уште малку почнува продолжен викенд. И знаеш како ни летаат чавчињата така без проблем кога доаѓа продолжен викенд, затоа ти уште сега одговори си, да рете мислиме, и веќе следната недела ќе дознаеме дали си ти најсрекниот. За со анкетата е Lady Gaga. Ова е Just Dance. Добар ден. Oh.

0: Olivia Dean, Kanal 77, Man I Need. Кога сме веќе кај љубов, изгледа љубовта во Македонија е во криза.
1: Само погрешни одговори утрова. Зошто има толку многу разводи во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Имаме Сања. Вели, зошто се помалку се согласуваа да прават заеднички профили на Facebook. А, Миле, вели има разводи затоа што не може да се наспијат и сега сакаат на раа да спијат. И јасно ми е дека ова доаѓа од уморен човек од ненаспан. И те разбирам. Мислам дека во оваа ситуација кога сум ненаспана, да бев мажена, можеше да пукне работата.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ситуацијата во сообраќајот бара моментално делува некако смирено, меѓутоа ако има искучок баш таму кај што си ти моментално, ако се случува нешто, дали е гужва, некој застин, можеби некој радар некаде, те чекам да ми видиш репортерот од терен и за тоа што се случува, попар да ми кажеш на видар. 072 607 777. Среќен пат.
2: Канал

0: Got to love you. Слушаме точно 28 по 17. Добър ден.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знае, поринес веќе знам дека диджеите Пол Ван Дайк и Пол Окенф отке настапуваат на 16 август во Струмица, се тоа секако како дел од прославата за 35 години независност. Ке биде настанот отворен тип, што значи ке има слободен влез и што значи уште едно од многуте журки ова лето кај нас. Вчера не знае, поринес веќе знам дека звездата на 50 нијанси сиво, Дакота Джонсон, ќе се обиде да се најде во улога на Мерлин Монро. Ова е дел од нејзината нова улога, секако. И излегува веќе некои фотографии. Луѓето во коментари по интернет велат, дали личи на звездата, не знам баш, не сме сигурни, меѓутоа, убаво изгледа, дефинитивно. Физички дали потсеќа на Мерлин Монро? Не баш, што значи дека ќе треба малку повеќе да се даде во глумата и може тука ќе среди сепак ситуацијата. И вчера не знаев, денес веќе знам дека во Кореја жена поставила рекорд со тоа што положила за кола од 950 пат. Значи, 950 пати полагала жинава, положила конечно за 69 години и фрлила за да положи некои 14.000 долари. Малку зијан, трошок, ама, гледате ни карактер, кога не се откажува и не се откажува жена. Тоа е тоа. Ова е. I'm just knowing what you're thinking. And hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпанинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Лето до максимум.
10: Хитови

Next Time, нешто што ќе остане песнова, мислам дека ни лежи на душичка уште од таа 2013. Туку веќе 13 минути пред 18, четврток. Мислам дека ова е совршеното време да си резервираш терминче кај личноста што не си видела цела недела. Кај другарот, кај другарката, братучерот што се лажете цела недела ќе се викнете на кафе, па никога да се викнете на кафе. Или пак таму кај таа личност што може е евентуално за после два, ако е и таква ситуацијата, имаме песен за загревање и за тоа. Еве ги Пајак, Елвир Микич, негде после два, секако.

0: Hard to say goodbye. Добро пе ја Maroon 5, таман ги имаме за испракење, вака четврточно. Ке си кажеме тука, чао за денеска, утре пак дупл дейт, прво на утро од 7, потоа петочно пак попладне во 18 и ке си ја комплетираме неделава баш како што и личи. Фала за прекрасното друштво во текот на целиот овој ден. Се буравме заедно, се враќавме заедно од работа, почнавме втора смена заедно со некој од вас. Сега во основно друштво на наша Јелена, а јас ке ве чекам утре пако точно 7, па тераме понатаму како ке тераме. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес предпоследниот 30 јули од ова 2026. Уживајте во остатокот од денот и се слушаме утре пак. Чао на сите.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Штип, Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога правам турти и колачи, да, на метници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Добра вечер на 33 степени во Кавадарци, 29 во Крива Паланка и 30 степени во Скопје. Не очекува мирна и тивка ноќ, идеална ако планираш прошетка, седење на тераса, во двор или едноставно сакаш да ги отвориш прозорците и да пуштиш свеж воздух дома. Температурата до утре наутро ќе се спушти до пријатни 12 степени. Најновото дома и надвор од Македонија го има Златица. Слушаме заедно.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Законот за правична застапеност нема да се донесе тајно. Кога ќе има услови, ќе се стави на гласање. Вака истакна денес на брифинг со новинарите председателот на собранието Африм Каши.
8: Според деловникот оставено е на председателот на собранието да одлучи кога може да се повика пленумот на гласање. Затоа јас ќе го искористам тоа право да проценам и да одлучам кога е најдобро за тој закон да се стави на гласање. Сакам да знаат сите и граѓаните и опозицијата дека не планираме скришум да го донесеме. Ке биде свика на седницата, ке бидат сите пратеници повикани, ке одлучи пленумот. Моја обврска е да одлучам кога е најдобриот и најпригодниот момент за одлучување, а потоа како ке одлучи пленумот, сите тоа ке го испочитуваме.
7: Клиничката болница во Штипки се трансформира во модерен регионален центар со инвестиција од 109 милиони евра. Министерот за здравство Сашо Клековски денес најави дека проектот поддржан од Светска банка предвидува комплетирање на објектот и нова опрема, што директно ќе им служи на 250 000 граѓани од регионот. Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против две лица и една фирма за затајување данок во вредност од над 205 000 евра. Меѓу осомничените и еден турски државјанин. Тие се товарат дека присвоиле стока вредна над половина милион евра и не платиле ДДВ и данок на добивка.
6: Вечер на Канал 77.
5: Ајде, нека биде убава. Се надевам дека зад себе оставаш уште еден успешен ден, четврток, а ако се уште си на пат кон дома, правам друштво. Јас сум Јелена и вечерва сум тука, наместо Ребека.

0: Sam's and Boone. Sorry, I'm here for someone else. Na 3 dena predilim den.
1: Kanal 77.
0: A togaš, каде да си, во Битола да си. Официално започнува прославата 35 години независност на Македонија и тоа во голем стил. Еден од на апсолутно најактуелните диджеи на денешницата, познат широм планетата по своите енергични, спектакуларни шоа, Стив Аоки ќе биде таму. И тоа бесплатно за сите граѓани. Запомни, 2 август, Битола.

0: Samo hitovi preslušuvame večerno vo četvrtok. Ова е за сите оние личности кои што не влегуваат во животот сосема неочекувано, како да не се од оваа планета. Кейти Пери, и ти за кратко на радио. Вечер на Канал
1: 7. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
2: Струмка за нас. Струмка за вас. Не, не. Само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

26 по 18. Ovo je Morgan Wallen. Love Somebody. Него го слушаме во моментов, а замисли ти 10 нови песни кои чекат на ред во слушалките на Христина. Таа веќе ги изброни три што ќе ти го поправа денат. Од светските топлисти до домашната алтернатива. Утре во 8.20 ги носи премирите во етер. Затоа, утре наутро не бара музика на своја рака. Пушти го утринското шоу и сочекай го твојот нов фаворит. New Music Friday со Христина те чека утре наутро.

0: Zara Larsson i David Guetta. All My Love. Ovo beše vo večernom show. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Организаторите на трката во Формула 1 во Остин објавија дека се подготвени да бидат домакини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026-та доколку е потребно. Предходно извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток во Доха и Абу Даби. Се разгледува и опцијата за завршување на сезоната на патеката и мола во Италија, доколку треба да се откажат трките на Блискиот Исток. УЕФА упати нови остри критики до ФИФА, откако председателот Джани Инфантино им постави рок до 19 септември да го поддржат планот за продажба на удел во комерцијалниот дел на ФИФА. Европското раководство тврди дека овој потек покажува оти ФИФА го користи спортот за собствено богатење. Предлогот на ФИФА предвидува формирање нова подружница, која ќе раководи со светското првенство и со другите турнири, при што до 20% од собственоста би им се понудиле на надворешни инвеститори. Вимблдон 2026-та постигна рекордна посетеност од 550.151 гледач во текот на двете недели, објави ESPN. Сголемувањето на посетеноста на 139-тото издание на Grand Slam турнирот на Трева, меѓу другото, е и како резултат на фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019-та.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика.

0: со Муински патброј 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Ова лето.
3: Само на

Ja sam Jelena, a ovo je The Weeknd. Cry for me. Во периодов на назад ја имаш контролата да креираш атмосфера во етер. Наместо само да пееш под туш на туѓи избори, биди наш музички уредник со сериозна награда за трудот. Две премиум дебели бањерки од Фрутирка и тоа, една за тебе и една за твојата подобра половина. Оди на канал 77.мк, направи го твојот избор, одлучи што ќе слушаш во следниот период на твоето омилено радио. И биди наш музички уредник. Тебе те чекаме со твојот избор.

0: назад 10 години, во 2016-тата, кога излез овој хит, и звучи исто толку свежи во 2026-та. Келвин Харис е ова. My Way.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: Čekaš da slušaš svetske eksperti i da učiš od njih? Čekaš da bideš deo od jedinata? Zasledi ga u kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe.
1: Večer
0: na kanal 77. Kanal 77.
2: Strumka za pojena použivanja. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
3: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Апетистани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе.
12: Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играй за забава, играй одговорно.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Бележиме 26 степени во Пехчево, 28 во Македонски Брод и 29 степени во Скопје. По уште еден топол ден, вечерта носи многу попријатно чувство. Времето ќе биде мирно и тивко, без непријатни изненадувања, па ако денес го одложи излегувањето поради жештината, сега е вестинскиот момент. Во текот на ноќта, температурата постепено ќе се спушта, а најниската ќе достигне 12 степени.
3: Вечер на Канал 77.
4: Ајде, добра вечер. Во Токио веќе постои апликација која спојува луѓе според нивните карактеристики, а стотици парови добиле своја љубовна приказна. И тоа благодарение на алгоритам. Без разлика дали се уште го бараш или веќе си го нашол или нашла, која таа една карактеристика што мора да ја има идеалниот партнер според тебе?

Vaka zvuči kanal 77. Vo leto 2026. Која е една карактеристика што мора да ја има твојот идеален партнер? Во Токио, владата користи апликација со вештачка интелигенција за спојување партнери. А досега 265 парови се венчале откако се запознале преку неа. Алгоритмот ја прикажува компатибилноста во три фази, што им дава дополнителна храброст на луѓето кои се двоумат дали да се сретнат со некој. Па вечерва се отвара друго прашање. Која е таа една карактеристика што мора да има твојот идеален партнер? Ако си во врска или брак, што е оно што го има твојот човек, а поради што знаеш дека си го избрал токму него или неа? А ако се уште го бараш, што е првото нешто што би сакала или сакал да го има? Да знае да те насмее, да те разбере или да биде тука кога не е лесно? Е, пресудно да го изберам мојот сопруг беше што секогаш е отворен за соработка и надградување на врската. Тоа мене ме плени. Е, сега ти си на ред. Да те слушнам, пиши на Вибер на 072-607-777. Која е таа една карактеристика што мора да ја има идеалниот партнер?

0: Totálno osvežúvačko na 18 po 19. BTS Beata sa Swim. Koja je tá jedna karakteristika što mora da ima tvoj idealen partner? Ovo je temata na Muabet za deneska. И тука Ирина вели за мене највешно е да има смисъл за хумор. Не барам никој што ќе ме смее цел ден, туку никој што ќе знае да ми го направи полесен и најтешкиот ден. Ето е тоа. Тоа е добар избор. Тука е Владимир вели искреност. Се друго може да се гради, ама ако нема доверба, нема ништо. Се согласувам со тоа. Да биде човек што слуша, вели Марија, не само да чека свој ред да зборува, туку на вистина да ме разбере. Да, тоа е активно слушање, кога слушаш, па знаеш да одговориш, а не само да знаеш да вратиш на муабетот, нели? Имаш ли ти да додадеш која е таа карактеристика што мора да има твојот идеален партнер? Ама само една да биде. Пиши ја на Вибер на 072-607-777.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: пробваме. Комплет мъжка и женска премиум банярка. Пронайди го изтражуването на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддържано от Фротирка. Канал 77. Само хитови.
1: Вечер
0: на Канал 77.
2: Само хитови.
0: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
0: Ова лето.
13: Слушай гласно.
0: Одискри сонце. Дожајди сонце.

0: 28 stepeni v momento v Skopje. Slušaš Kanal 77. Zdravo!
1: Kanal 77 i AI Tehnami. I dnina je sega.
0: Ajde v Belgrad. Eto je na AI Tech Summit. 3. i 4. septembri. Zašto? Zato što možeš da doznaješ što se može veštačkata inteligencija ako pravilno je koristiš. Od vrvni eksperti možeš da naučiš, da gi slušaš i da gi zapoznaješ važiva. Kako do tamo Kanal 77 te nosi? Što treba ti da napraviš? Na Instagram treba da go zaslediš Kanal 77, da ja najdeš objavata za AI Tech Summitot i da komentiraš so robot emoji. Толку што треба се да направиш ти за потоа да станеш потенцијален добитник на влезници за 3. и 4. септември AI Tech Summit во Белград.
1: На Канал 77. Само хитови.
2: Сијак ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак ауто Гевгелија. Не може да

0: Hello Summer.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 денари. Сирење кравје Шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Ова лето.
12: Слушай гласно.
11: Одискрисонце.
12: Дожај дисонце.

2001. E, da bi je vriminja. I vrijeme za Shaggy i Raven. Angel biše ova. Најубавите моменти од денот, може би си и оние наједноставните. Кафе на рад, некоја книга што толку ти привлекува внимание и обожуваш да ја прочиташ. Може би филм или пак едноставно само време со саканата личност. Ете, тоа е толку едноставно. So easy, како на Оливија Дин.

0: од Алкалоид. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Italia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: 7-7. Максимум.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Какое это?
1: Аура.
0: Аура.
1: Аура. Побарајме на jela.mk. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол ја открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Полницат доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Тие кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тие кауто.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога ти надбара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безбрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, сенце, сечење и виткање на лин.

0: електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија GEMA и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинжиниринг Штип.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Камал 77

0: Mater. Mora da je pekabesko.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Летото максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Hi, I'm Ray. I wanna.
4: Канал 77, само хитови.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. 45 години заедно со вас. Пека Беско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦС.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.

0: од Алкалоид.
1: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Камал 77.

0: Слушай гласно.
1: Селден Сумсова, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.
2: Оливия Родриго, Drop Dead.
0: Канал 77.